Michigander var det her med Freaking Out, og Michigander, han kommer kanskje ikke så overraskende fra Michigan. Han ute med et nytt album som heter Over Before You Know It. Det kan man jo kanskje også si om sommeren, men nei da. Fra og med I morgen til og med lørdag så skal jeg feire min sommer I år. Har kastet krykkene, skal på Øyafestivalen. Gleder meg.